0: Koliko je sati?
1: 7 sati, 9 minuta.
0: Sponzor tačnog vremena, Aqua Promet Jagodina.
2: Dobro, bolje i najbolje raspoloženje. Frekvencija Dak Radija.

Imena dva robota su, čini mi se, nekako najzanimljivija u proteklih nekoliko dana. Inače, roboti o kojima se govori sada jesu oni koji će danas igrati narodno kolo na skupu SNS-a u glavnom gradu. Dragutin i Milutin u narodnoj nošnji sa sve šajkačom na glavi spremni su da zaigraju i da pozdrave pristalice ove partije. A lideri SNS-a, uključujući predsjednika Vučićevića, Anu Brnabić i Sinišu Malog, pozvali su građane da se okupe i zajednički definišu politiku Srbije. Brojne grupe građana i simpatizera SNS-a pešače iz različitih gradova prema Beogradu, uključujući i više od 350 Srba sa Kosova i Metohije. Srpska napredna stranka organizuje danas, 27. juna, sa početkom u 18 sati, veliki miting pod nazivom Srbija jedna porodica na platovu ispred doma Narodne skupštine u Beogradu. Propratni program počinje od 11 sati, predviđena su dešavanja i za najmlađe, a građani će moći da vide robote koji igraju Moravac. Zbog održavanja ovog događaja, sve okolne ulice u centru grada zatvorene su već od 26. juna u 4 sata iza ponoći i tako će biti sve do 29. juna u 4 sata, a došlo je i do izmjena u linijama javnog gradskog prevoza. Eto, takva je situacija ovog trenutka. O današnjem skupu pričamo još koji put na našem radiju dok on zapravo i ne počne, a onda ćemo vam preneti i fotografije putem našeg portala sa lica mesta. Šaljemo pozdrave vama, želimo vam prijatan dan, želimo vam dobro slušanje vaše omiljene stanice i nastavljamo dalje u ritmu najbolje muzike. Fina je temperatura vazduha, ta koja nas prati ovog trenutka, kao i podatak između ostalog da je u Ćupriji temperatura vazduha preko 26 stepeni. Gradski bazen je počeo da radi pre nekih 20 minuta, a fotografija sa ulaza bazena pokazuje 60 ljudi otprilike koji čekaju da uđu i pronađu mesto pod suncem, odnosno ispod suncobrana, i da se danas rashlađuju. A kako i ne bi kada se najavljuje temperatura od 38 stepeni, što je neverovatno velika temperatura, pogotovo za početak. Thank you.

Dak. DTL akcija do 29. juna. Alpska kobasica kilogram 749,99. Posjeti najbližu DTL prodavnicu.

Ne znam kako izlazite na kraj sa visokom temperaturom. Mi ovdje na radiju imamo klima uređaj koji pomaže, imamo i neke ventilatore koje uključujemo da rade na maksimumu i to nekako sve hladi vazduh, odnosno utiče da se osjećamo dobro, da ne budemo preznojeni. Mada ima i oni koji vole te visoke temperature, ali dobro, Bože pomozi. Dok vam šaljamo pozdrave sa vaše omiljene stanice u 2 minute iza 3, toliko je na satu Aqua Prometa da konstatujemo da je 34 stepena u Ćupriji. Ovog trenutka pa nismo najtopliji, ali smo u vrhu, kao i uvijek između ostalog, i ovih 30 i nešto stepeni treba zapravo ohladiti. Preporučujemo gradski bazen, on je idealan za ove dane, kada nas očekuje visoka temperatura, negdje će biti 35, negdje 38, kazali su meteorolozi, imamo tu neku plutajuću temperaturu, da ne kažem plivajuću, i o tome ćemo pričati koliko već za par minuta. Ostanite u našem društvu, slušajte radio, uživajte u muzici, biramo i danas samo hitove za pravo uživanje. No.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: DTL, akcija do 29. juna. Alpska kobasica kilogram, 749,99. Posjeti najbližu DTL prodavnicu.

0: i u Akvaprometu vas očekuje sve ono što se odnosi na dobre cene, veliku ponudu i na užitke u vašem kupatilu. Odnosno, možete da kupite 1001 stvar koja će taj prostor da oplemeni, pa sad ako idete u akciju renoviranja kompletnog kupatila od poda pa do plafona, verovatno ćete to napraviti kako treba, a ako je potrebna neka pomoć u tom smislu, nema sumnje, pomoći će vam. Što se druženja sa vama tiče, mi smo ukazali da se očekuju odlične stvari na vašem omiljenom radiju. U glavnom gradu danas je veliki skup podrške vladajuće stranke, odnosno Srpske napredne stranke, a mi od 16 sati već uživamo u koncertu Vesne Zmijanac, Mire Škorić, Ace Lukasa i drugih izvođača. Programom je predviđeno da oko 17 sati bajkeri krenu kroz grad ka Skupštini, a posle toga i velika srpska trobojka, teška gotovo jednu tonu, a duga više od pola kilometra. I ona će krenuti na rukama građana kroz grad ka mestu gde se održava skup. Obraćanje predsjednika, odnosno od 18 sati, počinje glavni deo programa, a građani će posle himne moći da vide robote koji igraju Moravac. Nakon toga okupljenima će se obratiti i predsjednik Aleksandar Vučić, a upravo je i predsjednik Vučić kao i vrh SNS-a pozvao građane da se danas okupe u Beogradu kako bi, kako su rekli, zajednički gradili budućnost Srbije. Tim nekim pozivima se i mi pridružujemo i želimo vam prijatan ostatak vašeg omiljenog, odnosno prijatan ostatak dana u starost vašeg omiljenog radija.
1: Mnogo hitova, više uživanja, samo radio Dar.
2: U muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
3: DTL akcija do 29. juna. Alpska kobasica kilogram 749,99. Posjeti najbližu DTL prodavnicu.

0: Srbija.
1: Dijana Ćuprija
2: 035 8477 977.
1: obuća.dijana.com.
3: Šta kažete na to da se malo zabavite?
4: Preporučujemo karting stazu Karting centra Jagodina, jer zabava je ove godine na točkovima naših vozila. Za mlade vozače ili one malo iskusnije, brzina kao zabava na profi stazi je ono što sve pokreće. Preporučujemo proslavu rođendana, team building takmičenja, školu mladih vozača ili noćne vožnje. Otvoreni smo za sve predloge 069 66 55 66. Karting centar Jagodina.

Ljubavi moja, deli si sad da vidiš kako izgleda. Ljubav me tvoja bolela do kostiju.